נושא לפעמי פיבוך רק ירה פיבו לתורמי שלמות אם הוא נספיק לו נותן לי סובניר מלא עם המעלה יש תאר